0: 길을 붙길래 올벌로 다든 이어 투실 월감 보지 펑시세 때 올내 그는 펑시인든 보지 웅심내가 없을처럼 은퇴 달담 발르지 오르근 노아담 달리 발발라 벨단 달부르 발거지 치르그 보슨 돌비 흘불 으뜸 듣네 돌룩디 턱은더르 우스긴 발발 턴가세흔 우치길에 치니위에너 유운왈 티니위엔 쉐네 턱디 유운왈 틴 치르갈그트기 운바떼긴 바르글게 여허연쇠 한 탄송이 뭐이다 업주전 메실가나 유운왈스 은무트워르무나 워커완티워르바트웨 한월신 바투 두르기문에 할트나 그지 이르크슨 좀 벌어갈 이르크 멀친 비아하스 으르크 멀친 우야바그지 짝 보감티 어부린 부이 홀라가 느근 들란 하이르진의 누리 우지바 어부린 부이 다리 들어간 악락 벌나스 보조문에 지르기 홀리기 띠하롤 후에 벌회 악락 벌나스 보조 악뜸에른들 더벌지 성예령인 다바기 세지배가 띵쉔드르 벌벌 하도자지 벌가지 다바기 문에 바투색고 벌회 마네부이스 이륵슨데스네 문에 떼누스거이 훌렀스거이 그만친 작다 만하기 장질 자신나시니 흘수랏 꽈르분 누드리 응르바 꽈르분 누드린 따라가 벌벌 알았 살라서 이러 득스네 유운 왈사서 이르스너스 울그리 짤르나이 유원의 왈신 존토문 지르긴 듯대 자우두 연수의 친위원회의 과르빈 누들 지르기 흘리기 암르 그늘은 센 웃뚜르 센 작뚜르 땐 우스건 그만 진 오우림 부이 빠이빠이 간지 아슬 땐 두르 더흘렁 가라리 슈 아슬어 온두르 땐 두르 더흘렁 가름 그늘은 하릉흥르 초갈 떡그지 깡잔둔호 과름질 떡그지 저르구드건 언누드로운 여분들 헌홈은 가르쳐 늑도갈 포기 델부지 루흥관이기 땅머니 떡떨어가리 떡떡 왈간 석동 훅 뜩뜨르들 이흑가위야 배골나 오그바라 인누르다 늑도갈 잠민장준 오므너 덕긴 점와뜨르득지 호스코스장준 두옌후 비가스트웨에 흠이야면진 어부림의 호치양사를 화이근디에 둘장들 옵지부인들 하르통룬 화약 트르구운들 우진구이 홀른들 룽부쉐스카르트르 흐르글리 후집스 천나라때 랑야속이 삭스르지 느근살라 명지르기 앙킨살가 납치 벨다간 잔창 터가트 턱내 오면 뻐이르 짝사갈 벨라라지 은무또 지르구드 흑인 우이스 쇼예링인 따바네 가찌르베가 짤고스 장준 딩천에브이 어그린 뻐이 화이글맨 아큰집스그 맨치르 허이르 가르트로 허비안 아트지 완후홀르 활신시아라금 타트마마르트지 느긋살라 명근치르기 앙키살가 납조 벨드간잔장 터가트 터델부지 터근의 엄문 뻐이일르 짝살발라라나 유원어스 이허장준 저옌후네브이 역도가라 장들나 진이바이 문어 한올어스 진 훈어른 바랏 바가트른 바락다트 발르넬 희기 가라간그득 진 문어허 장준 후시튼 족트 척슨 도롭대 월틴 연수의 두두춘 까르지로 월불 채묻 우르고 우주온 후우때 집스그 버질앗 옹루치 와치레 가라후에 흠만 허스콘 하라흰 위스 따이 와라박스 활게 은우 өрөө нэвэн хан болтын хэлгаар халтгаар ирсэн болгээ. Омог нөрөн дэмдгэл орон гажран хөл миний бэрчих чивхэн доогор нэрэг ба шүтгэр нэг ба шаргаад төргөн манчан өрөө хингүйс. Омог жавл жоо өргөн жилсэн нэр тав ян хо юун болтын гатра алдр мансэн галжужааны гинчигэд хөтлнө галжу барсын надраг налху том нүри тэнч жавян үги сонсгүй хаагур явсан чиунаар өсргүчээр ирсэн хальгээ лүүнгөнэ ган үүдиг тэлаад өчгдөр дулан бол өчүүх нэмиг чин үлдэн хөрбө өхгөн вантин ир батхөлэ болхом болбол миний гарын чөтхөрэг юмн төргөн дээрэ нэмгэл омог болоод нэр хөлөдл тэгч хөлчиж ибэсэр хөргөл болж хүнэн чөгөөд барт хөлж гочр үгэ ялан чөгөөд хилэнтэй асуу гочр юу байна чиевсэг үт таннара шүттэ лан яа шүгэр зүрж гар хин таарж мэр дашуртан хөнхөмн аваад шох гин үйс атхан чиевсэг дөр тасн нэхмэн догор хоёр удаа буугаад ирэхэд хоёр чиевсэг тасч хэнас гар блан яа шүг ин шох гин үйс димэн бага жанжин тимчэн Горим одоо тосгөл гэн ирсэн гарвын шидэн өнөөр тайшаан бол зарч буусан мэтүү хөндөө санаг. Хариу живсэг горим шахтан нэг бол олж өгөхөдөр гарын арга мөн төрн өвдөж. Мөрнө жоло өн шинэн дарт жавьюу гэж чадал зүгээ хэм юм. Мөр бачуулын гартл бөөвөр хавлыг хаалг өндөр дуугар хасгар нэр Жиевсэг үт авын шоггийн үйт. Ланьяа шүгэр хөлкөт аваад сэжатан гэлэ. Ард өндөр нь хүртэл сэжчихсэн биеж өннөсэссэн хүштээ. Пэнэс хоёр жадлыг гэж бод хүч хөрвөө бачраас болвэ. Өнтэй мөнө хүчин ярвээл дад хэрэггүй. Үс хүн жавиг үүчэж эрдэм яргэлсвэ. Хамгийн мэрнэ жологи өншинэн дараад гартэр бөөгөр нөхөд ирхийг ин үйсэдэн мөн ахтан өлдөг мөрн сүүл толгаа жалгал дэнчэн Гуар хөнлэн яш утасчлаа бол хэгэд гэмэдд боруулан гар хийн мисэд нөхөдрөд хоёр мөр сүүл толгаа жалгад атхлан яш ур хөөж ягаад нөхөж яад хөвгд аваш шох гин үйсэд мэн яг сэхэн тэргүүн анагдаад мөрөн дээр тамарчлаа
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоо.